שלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש

0: עוד חיים, עוד חיים אנחנו רוצים לקחת מהקטע שאנחנו נקרא עכשיו, תהיו מרוכזים. אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו. ואתה רואה שהוא מקבל את זה, ומבין שזה מה שחשוב. אז אתם כבר נעשים ערבים זה לזה. אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו. ואתה רואה שהוא מקבל את זה, ומבין שזה מה שחשוב. אז אתם כבר נעשים ערבים זה לזה. מתוך שיחה על הדרך, 5/7/2026.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.